Vi er aftur hér í Lindinu, við sendum sinni á Bildjulongt. Vi fer að menna löti að halsa upp á en gest som er komin að vitja okkur, men lemlug að sýja hætta að hefðu en halsand lokkur, kannski að lústa reynsju við fó að sútja hver við á tói að spela, svo er velkomna að senda okkur sms á telefonnummer 2-13-6-4. Det 2-13-6-4. Vi får nu höra Úslandingar syngja, ur hlöfunu kom heim, og til sangrin Sýjurstund.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á Lindina. Kvönn mig dag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríðjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4 mig daginn á Lindina.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra og sendingin verið endursend fridjakvöld á midnátt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn á

0: Velkomin til tónleikasendingina fyrir ung her á Lindinni. Tónleikasendingin eiti Hjartaslottur og eg eiti Louis Breckmann.
1: Og eg eiti Ari Breckmann.
0: Og hér spyr fyrir við hefa Forrest Frank. Hann sér að fulla navn Forrest Neil Frank og hann 31 år og hann føddur 8. apríl 1905 í Texas í USA. Og kona sér eiti Grace Quinn og þeir eru 2 börn. Og den fyrste sangren Your Ways Better. Han enda kjendaste. Og han sier at Guds vever bedre enn okkara veier.